Hörmətli radio dinləyicilər, indi xəbərlə anlaşsınızlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları tövəndikcə. Türkiyə Qazaxıstan nömrə taxtısı olan qatnaş vasitələrinə xalqaralıq toşuş ruxsatı verdi. Türkiyə Qazaxıstan nömrə taxtısı olan toşuş vasitələrinə xalqaralıq yükəş toşuş xidmətlər dairəsində məxsus ruxsat verişini qərar qıldı. Məsələyə aid Cümhurrəislik qərarnaməsi rəsmi qəzetdə elan qılındı. Bununla əsaslanğanda qatnaş və ulaşım nazirliyi tərəfindən hər il bekitildigən norma dairəsində Qazaxıstan nömrə toxtusu bolğan qatnaş vasitələrinə mü xalqaralıq toşuş ruxsatı berildi. Bu ruxsat Türkiyəyə tömür yolu, dəniz yolu yoki hava yolu arqalıq kəlgən həm də ən axırkı mənzil nöqtəsindən quruqluq yolu vasitələri bilan üçüncü dövlətlərə elib verildigən yüklərini toşuşda işlətildi. Hörmətli radioçular, Avropadakı quş zökümü Türkiyə tuxumlarına bolğan ehtiyacını aşırdı. Polşa Avropanın ən çox tuxum işləp çıxarıcılarından biri olub, quş zökümü səbəbindən yüzbəgən işləp çıxarış vəyrançılığı rayondakı təminatını taraytdı və Türkiyənin eksportunu tizlətdi. Əgər eksportçılar Birləşmişdən məlumatlara əsaslanğanda Türkiyə yanvar və may aylarında 92.994 tonna tuxum eksport qılıb 240 milyon 79 000 dollar kerim kıldı. Bu sahanın en çok bazarı 47 milyon 577 milyon dolarlık eksport bilen Irak boğan bolsa, yılının destepki iyi de en közgü görünürlük işiş Avrupa bazarda meydana geldi. Ötke yılının yanvar, may iyi mezgilde 2 milyon 204 milyon dolarlık İtalya'ya tuxum eksport kılış miktarı bu yılın okşaş mezgilde de 24 milyon 773 bin dolarına örüldü. İtalya'ya verilen tuxum miqdarı 1,2 bin tonnudun 13,2 bin tonnuna çıktı. Şunda kalıp İtalya'ya kılınan eksport kımmet cahitliğinin 1024% ve miqdar cahitliğinin olsa 1000% aşkan buldu. Avropanın aldın qatadık tuxum işlep çıxarıcılarından biri olan Polşada quş zökümü mənbəlik işlep çıxarış vəyrançılığı dövlətinin sırtdan sitiviliş miqdarını aşırdı. Ötke yılının dəstəbki 5 ayı da Türkiyədən 109 bin dollarlıq tuxum sitib alğan Polşanın importi bu ilin oxşaş məzgildə 19 milyon 681 bin dollarına kötürüldü. Polşağa vətilgən tuxum miqdarı 15 tonnadan 11 bin tonnuğa yetdi. İzmir Tuxum İşləp Çıxarıcılar Birləşmisinin rəisi Nəriman Dərə Çatmadaş Türkiyənin yıllık 20 milyard ətrafıda tuxum işləp çıxarıcılığını etdi. Çatmadaş Türkiyənin işləp çıxarışda aldınqı onun qatarının oran aldığını və işləp çıxarış miqdarının 25% yaxın qismini eksport qıldığını bildirib, bu yerdə işləp çıxarılan tuxumların intayın sübətlik ikəlliyini təkid etdi. Çatmadaş, Türk işləp çıxarıcılarının yaxın illərdə yemxəşək və işləp çıxarış cəhətdə ciddi təcrübələrə erişkənlikini, bu sahənin xam əşya sübüti və hayvan salamətliyi nöqtəsindən mühim ilgirləşməni qolğa gətirdiyini tilə aldı. Türkiyə tuxum işləp çıxarışda dünya boyunca 9-cu və Avropa boyunca 2-ci orunda durdu. Hörmətli radioçular, Araqçı Amerika ilə bolğan kilişim layihəsi İraqdan imzalandı dedi. İran Taşqı İşlər Ministri Abbas Araqçı Amerika bilən tinçlik kilişiminin aldımızdaki küllərdə imzalanış mümkünlükini bildiriş bilən birgə İsrailiyanın bu müsabını veyran qılış üçün bahanı izdəvatqallıq doğrusunda agahlandırış bədi. İran Taşqı İşlər Ministri Abbas Araqçı Amerika bilən elib berilətqan müzakirlərinin axırqa basqışları tamamlanğandan kin kilişim layihəsinin İraqdan elektronluq imzalandığını bildirdi. Araqçı cümə günü axşamı dövlət televiziyasigə bayanat verib, müzakirələrimizin axırqa basqışları tamamlanışı bilərlə kilişim imzalandı və ammağa aşkarlandı. Dəstləbki imzalar digital taratquda taşlanıdı. Hər iki tərəf İraqdan imza qoydu. Arqadan özara fikir birliki hasil qılınğan tikistinin hər iki tərəfdən imzalanğanlıq elan qılındı, dedi. Kilişimnin aldımızdaki küllərdə imzalanışı mümkünlükünü bildirgən Araqçı musabının qısqa vaxt içində tamamlanış məsələsində tolım ümid var ikənlikini etdi. Araqçı bunundan burun 28-ci fevralda başlanğan Amerika bilən uruşunu axırlaşdırışını məqsəd qıyğan və İslamabad özara düşünüş kilişimi deyə atalğan Ramki kilişimigə heç qaçan bolub baxmağan dərəcədə yaxınlaşqanlıqlarını aşkarlığan idi. Amerika Prezidenti Donald Trump mu Peşembi günü İran qarda planlanğan hücumlarını əməldən qaldırğanlıqını cəkalıqan və vuruşunu axırlaşdırdığan bir kilişimin